0: Active Team Peace et pas Denia Folie.
1: Привіт, привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це радіо DC. Бонжур а тус!